I det Mercury Blues, Alan Jackson, hade hon inte zoomat, hade hon inte henne hisse. Ett klavet gihe, så det där gihe, idza silai, nintz iwe henne de honno. Cape Providence, gihe, idza honno dazo inle, nintz iwe henne de honno dazo tloton. Cove Lake, gihe, så det där zero kewoton. Deli gihe sade da a gihe edi na ke. Fort Good Hope sade da a gihe edi tak ewoton. Fort Liard gihe edi honu datsu na ke. Fort McPherson gihe kuzo guat in gihe edza ta ni tsiwe heni de ek edi. Tlidlikun gihe sade da a gihe edi honu datsun di. Humbatsa sade da a gihe edi honu datsu ek ita. Gamati gihe zakwia at in gihe edi inse. Hatlode sade da a gihe edi silai. Enuvik gihe sade da a gihe edza silai. Nitsi weheni de honu datsu na ke. Tlutsuk e sadida a gihe edi tak ewutu. Norman Wells gihe zakwia at in gihe edi inle. Palahaktak gihe zakwia at in gihe edza honu datsu ta. Nitsi weheni de honu datsu tlonti. Sax Harbor gihe zakwia at in gihe edza ek ita ni tsiwe heni de tloton. Taktiakta gihe sadida a gihe edza hon no ni tsiwe heni de honu datsu tloton. Tulida gihe zakwia at in gihe zero kewoton. Alahakta gihe zakwia at in gihe edza ek ita. Nits iwe heni de honu datsu inle. Wikwiti gihe sade da a gihe edza inle. Nits iwe heni de lonti. Wrigley gihe edi ek ita. Fort Resolution gihe sade da a gihe edi honu datsu ta. Zon de da di lon sumbak e gihe sade da a gwyhe edza tlo le. A kwyle alla, gysi llaille. Zon sumbag e de da di lon, sa de da a gwyhe edi tlo ton. Iyi mot a adagont e iyi hatlon. Dean Broken's Heartsville. Joe Nichols, iji hunt e.